0: onyankopɔn ma owuaɛɛɛɛɛ
1: wokɔtɛm ha bɔ a yɛ adem ha nom nyinaa ship bi wɔ ha a ɛso sene yɛɛsɛ kraka no
2: ɛɛ
1: hɔ amafe